Inggih sampun katur dan nih tembang manis pisan nggih pindah ke tembang pengawe didang wadah karadang ngiring dan nih yang lagi libur nggih di hari Idul Adha mangkin boleh istirahat tenang di rumah sana tugas kantoran nggih sana makare mukuli kuli daki ke abdi jaya kumara niki tetep aktif genten. Inggih lanjut dumun sana sampun nyarengin ring gelaran acara duwe nyabran raine matur semua kemanten wenten Pak Tirte nggih penapi gadre Pak Tirte Made Sudiana Sudiase alias Pak Rudut yang peniki salam sedang Pak Egar Ketut Mariano ring Darmo Sabe lantur wenten Kadek Depi ring Kemenu Wayan Ena ring Belang wenten Sugiani ring Karangasem ke sarangin gede selamat nggih juga sampun masuk Made Parno juga sarang sementara di tiang Yansu Bajeng nggih punapi gatra ayo kelinci juga nggih rajang semang kemanten sampun bergabung pesanakan rikiring gelaran duwe varial berdua tadi 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran.